0: ma lara o ya ja dara lale oni a tun ma dara daada
1: ari ko se ni mi ni bi se
0: e gbe mi so awon temi na ajo wa nle agbara ni

Oni lo ni oni si ola lola obaramoje. Oni ti ri ola iri be. Ni mu baba lawo di fa ororun.